0: Найбільший, найбільший антиінфаркт. Добрий хіт.
1: Say low, yeah, do say.